0: Metro from 4918.
1: 4918.
0: Not altered. Continue med one.
1: Clear altered. Continue med one.